Nekako jutros kad sam se probudila i ono što prvo vidim kad ustanem je prozor. I onako sva sretna vidim neke zrake sunca kako su tu, jel da? I onda ipak shvatim kad sam izašla iz kuće da sam se džaba obradovala. Da me sunce samo zeznulo. Optička varka. Tako da se i vi ne bi zeznuli kao i ja. Ako ste trenutno u svojim kućama, mislim gdje god da se uglavnom nalazite, ako planirate da izađete napolje, moja topla preporuka je da se fino obučete. Nemojte samo da vas sunce zavara kao mene jutros. Dragi Betovci, 7 sati i 2 minute, kako pokazuje sponzor tačnog vremena Bellamy Onyx. Nekako ovaj početak jutarnjeg programa je samo neki savjet, tako da to ćemo staviti u našu rubriku Savjeti dana. Danas je evo srijeda, još jedno jutro uz Bet Radio. Idemo zajedno da se razbudimo, da popijemo tu jutarnju kafu i što bi Željko rekao, da pređemo preko svega. Pozdravit ćemo naravno prijatelje jutarnjeg programa, to je Mlična industrija 99, poznatija svima kao Mi 99, širok spektar mlišnih proizvoda, onako za sve generacije, jer ipak domaće je najzdravije. Kao što rekoh, da pređemo preko svega, to je rekao Željko Samardžić, a upravo tu notu slušamo za početak ovog jutra. Dobro jutro želi vam ekipa Bet Radija.

Kaprano jutro kao slab, ulazi u sobu. Da li si kad pitala tamne senke zidova, ujutro gde odu?

0: dugo sam tražila. Ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Etsel i napokon našla ono što tražim. Etsel, DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etsel, Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno, najbolji izbor.
1: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
2: Hog izgradnja, možemo li napraviti hog izgradnja, naravno da možemo.
3: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.

bez enima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Svirečka BB, preko puta Svirečke džamije. 061 392 130.

0: svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
1: SMS Bet Radija
0: 091 510 101.
1: SMS Bet Radija
0: 091 710 104.
2: Bet Radio.
0: Ukucaš bet, napraviš razmak, tekst poruke i to je to.
1: 091-510-101.
3: Postavi za kolegu Hercegom. Sa, čuš me!
0: 091-710-104. SMS.
1: SMS.
0: SMS.
1: SMS bet radija. Nek čuje.
4: Ja, dobro. Aj.
1: Sponzor SMS-ata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061 705 566. Granit Prom. SMS Bet Radija.
5: E, kao što smo i najavili, od 11 sati krećemo naš SMS party. Dakle, od ovog trenutka možete da šaljete vaše poruke, da nam pišete šta vam se to sluša, gdje nas to sve slušate, na poslu, kod kuće, u autu, gdje god da se nalazite, ekipa Bet Radija neka bude sa vama, moje tople preporuke. Pozdravit ćemo naravno sponzora SMS-ata, to je Granit Prom, ugrađuje se lako, a želi ga svako. Miksat ćemo naravno ja i moj muzički urednik onako malo novije hitove dok čekamo vaše poruke. Tako da u nastavku Indira Radić 50 godina.

0: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
1: Birana i kvalitetna muzika, provjerene i aktuelne informacije. Bet Radio. Kiša dobrih nota.
2: Kiša dobrih nota kreće sa vašim porukama. Slušamo Azmina u nastavku, a pozdravi kažu idu za Bet Radio.

0: dugo sam tražila. Ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Excel i napokon našla ono što tražim. Edsel DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Edsel Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno najbolji izbor.
1: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
2: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja, naravno da možemo.
3: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja. Sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke. 061 281 997. Broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.

de Zenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, gradačac, sviračka BB, preko puta sviračke džamije. 061 392

0: Ukoliko vam je potreban siguran i pouzdan prevoz automobila iz zemalja Evropske unije ili bilo koje druge destinacije, tu je Lejna Automionica. Nudimo profesionalne usluge transporta. Obavljamo prevoz vozila iz cijele Evropske unije, uključujući Sloveniju, Austriju, Njemačku, Holandiju, Belgiju i druge države. Vozila preuzimamo na dogovorenoj lokaciji i dostavljamo na željenu adresu uz poštovanje rokova i dogovora. Naša firma nalazi se u Mionici u ulici Školska 22. Za sve informacije, upite i dogovor oko prevoza možete nas kontaktirati putem broja telefona +387 60 327 0924. Dostupni smo na Viberu i WhatsAppu. Lejna Automionica, pouzdan autoprevoznik za vaš siguran transport vozila.
1: Kupili ste vozilo, kvarovi vas muče i treba vam neko tu da vas dovuče. Ne tražite više, jer to je bez veze. Kad već dobro znate, ko će da preveze? Šlep služba Rale Brka Brčko nudi vam uslugu prevoza šlep službom od 0 do 24 sata po teritoriji cijele Evrope. Prevoz traktora, kombajna, viljuškara i drugih teških mašina na šlepu nosivosti do 15 tona. Pozovite da se dogovorimo 061 631 723 i 065 340 602. S razlogom ga hvale šlep služba Rale Brka Brčko.
2: Novo iz Limostila. Bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima. Uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo, 061 485 322.

0: around the planet on the World Wide Web, streaming 24/7. BFR, Real Live Radio. In the mix.
1: Vrijeme je za naredni SMS. Vrijeme je da sviramo dalje po vašem izboru. Slušamo Novicu u nastavku. Sretan rođendan, kaže kolegici Almiri od njene pozadine. Ekipa Bet Radija se pridružuje čestitkama.

0: u nastavku najnovije vijesti iz svijeta hidraulike.
1: Iz Poljčana hidraulika stigla, sav Srebrenik na noge je digla.
2: Čekaj Boro, nije samo Srebrenik, nego i mnogo šire. Hidraulika Rossi, sve za poljoprivredne, građevinske i sve ostale mašine. Po najpovoljnim cijenama nudimo pumpe, cilindre, dijelove za cipače, sve za prikolice, kliješta za trupce, izrada hidrauličnih crijeva i još mnogo toga.
0: Čekamo vas u Srebreniku na adresi Novo naselje, Polje, pored magistralnog puta 062-580-165. Hidraulika Rossi, Srebrenik.
1: Nema jačeg u državi brale.
0: Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađite i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062-121-421. Telesky. Više od interneta.
3: Kad ja dunem i vatru sunem, srušit ću vam kuću.
4: Ma duvaj vuče koliko hoćeš, ovo je stolarija Tempoplast.
5: Tempoplast.
6: Alu i PVC stolarija. Protiprovalna vrata, sobna vrata, klupice, roletne, žaluzine, trakaste zavise, garnišle. Sve po vašim željama i dimenzijama, uz garanciju od 5 godina.
5: Tempoplast.
6: Tempoplast, proizvodno-prodajni centar, Srebrenik, Ježinac, magistralni put BB. 035-231-107 061-198-231. Stolarija za sva vremena. Tempoplast.
7: Ovu muzičku ste birali vi.
8: Sretan rođendan koleginici Almiri od njene pozadine. Slušamo Dinču, ti si

0: Pratite nas putem Facebooka Bet Radio.
1: Za čiste tepihe tokom cijele godine postoji samo jedno ime, Tepih Servis Val. Mašinsko pranje tepiha najsavremenijim mašinama, sušenje u specijalnim komorama do 0% vlažnosti. Vaše tepihe peremo svih 12 mjeseci u godini, bez obzira na vremenske uslove. Pozovite nas i besplatno dolazimo na vašu adresu 062-220-800 ili nas pronađite na Facebooku Tepih Servis Val. Imate pravo na čiste tepihe.
2: Proizvodnja i prodaja drvenih prozora te veliki izbor unutarnjih vrata 061-894-676. Poziv Viber, WhatsApp, Tischler.com. Sinonim za kvalitet.

0: Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović Gradačac, u centru kod Sata.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo
0: juneća kremenadla 17 kg, mljeveno meso 16,50 kg, ćevapi 16,50 kg, junetina bez kosti 22,50 kg po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu.
2: U MF Banci aktiviraj 3% odmah štednju na 12 mjeseci. Kamatu isplaćujemo odmah. Pozovi 080 051 055 ili izračunaj svoju zaradu na mfbanka.com. Akcija traje do 31. maja. MF Banka, rješavamo odmah.
3: Znaš ti, Jelena, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
4: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.
5: Čim mi korake

Zvuk abdomena koji uključuje ultrazvuk jetre, žučne vrećice, slezene, gušterače, bubrega, mokraćnog sistema i prostate, ultrazvuk mokraćnog mihura. Uz sve navedene preglede dostupna je i usluga dolaska doktora i medicinskog tima na vašu kućnu adresu 061 503 143. Privatna ljekarska ordinacija Turbić, Gradačac. Vaše zdravlje, naša briga.

0: Kupili ste vozilo, kvarovi vas muče i treba vam neko tu da vas dovuče. Ne tražite više, jer to je bez veze. Kad već dobro znate, ko će da preveze? Šlep služba Rale Brka Brčko nudi vam uslugu prevoza šlep službom od 0 do 24 sata po teritoriji cijele Evrope. Prevoz traktora, kombajna, viljuškara i drugih teških mašina na šlepu nosivosti do 15 tona. Pozovite da se dogovorimo 061 631 723 i 065 340 602. S razlogom ga hvale Šlep služba Rale Brka Brčko.
1: Ukoliko vam je potreban siguran i pouzdan prevoz automobila iz zemalja Evropske unije ili bilo koje druge destinacije, tu je Lejna Automionica. Nudimo profesionalne usluge transporta. Obavljamo prevoz vozila iz cijele Evropske unije, uključujući Sloveniju, Austriju, Njemačku, Holandiju, Belgiju i druge države. Vozila preuzimamo na dogovorenoj lokaciji i dostavljamo na željenu adresu uz poštovanje rokova i dogovora. Naša firma nalazi se u Mionici u ulici Školska 22. Za sve informacije, upite i dogovor oko prevoza, možete nas kontaktirati putem broja telefona plus 387-60-327-0924. Dostupni smo na Viberu i Whatsappu. Lejna Automionica, pouzdan autoprevoznik za vaš siguran transport vozila.
2: Novo iz Limostila. Bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima. Uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo. 061 485 322,
3: 091 510 101, SMS Bet Radija.

svim dezenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Svirečka BB, preko puta Svirečke džamije. 061 392 130.

0: Dobro zapamtite ovaj datum, subota 16. maj, Daddy's Pub Gradačac otvara vam svoja vrata po prvi put na našim prostorima. Irski pub u pravom smislu te riječi, Daddy's Pub Gradačac, uz više od 15 vrsta piva uključujući crno i bezalkoholno pivo, vrhunsku kafu i coffee to go sa dostavom, tematske večeri, društvene igre, posebne programe i događaje svake subote. Daddy's Pub Gradačac postavlja nova pravila dobrog izlaska. I da, vaš kućni ljubimac je dobrodošao, jer smo pet friendly objekat. Daddy's Pub Gradačac, centar grada, iza zgrade gradske uprave. Od subote, 16. maja, čekamo vas da se družimo.
1: Bet Radio.

0: svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
1: SMS Bet Radija
0: 091 510 101.
1: SMS Bet Radija
0: 091 710 104.
2: Bet Radio.
0: Ukucaš bet, napraviš razmak, tekst poruke i to je to.
1: 091-510-101.
3: Postav za kolegu Hercegovca.
4: Čuš me!
0: 091-710-104. SMS.
1: SMS.
0: SMS.
1: SMS bet radija.
4: Nek čuje!
5: Ja, dobro. Aj.
1: Sponzor SMS-ata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061-705-566. Granit Prom. Na satu kompanije Bellamy Onyx 17:02. I eto, vrijeme je da vas pozdravi dežurna ekipa iz treće smjene. Srijeda je 13. maj, onako srijeda protekla u najljepšem izdanju. Sunce, dobro raspoloženje i odlična muzika na talicima Bet Radija. Eto, nakon kiše, kažu, sunce ide. Svane, ja. Zasija. Eto, jučer je baš onako bio dan, prethodnih dana, ali danas sunce, dobro raspoloženje, ako si umoran, nema umora. Kod nas, naravno, toga nema. Kod nas ima dosta dobre muzike, dobrog raspoloženja, dobrih vibracija, naravno, koje ćemo slati putem naših talasa, putem naše zemaljske frekvencije 99,9 MHz i naravno internet adrese radiobet.eu, da ovu sunčanu srijedu onako ispratimo uz dobru muziku i dobro raspoloženje. Jer od ovog trenutka započinjemo naše predvečernje druženje, predvečernje SMS druženje. Uz vaše poruke, vaše muzičke želje, do 20 sati idemo sa predvečernjim programom. Od 20 sati znate da započinjemo večernji program koji će trajati sve do ponoći. Što se tiče malih oglasa i obavještenja, poslednji blok je u 18 sati. Iskoristite ovo predivno vrijeme za uživanje i opuštanje uz talase Bet Radija. Pišite nam, eto, budite dio predvečernjeg programa, predvečernje pripreme za večernji. Birajte muziku, budite muzički urednici, pomozite nam, eto. Sejo Kalač, voda, vazduh i sloboda. Naravno, ja sam zaboravila da pozdravim našeg sponzora SMS druženja, a to je Granit Prom iz Ledenica Donji. Još jedan srdačan pozdrav za sve vas koji ste, naravno, uz talase Bet Radija. Pišite nam poruke,

Mi plovimo ovim vodama iz 2000-ih. E sada. Biće tu naravno miksa i starije muzike i novije. Trudit ćemo se da biramo najveće hitove i vi nam naravno pomozite u tome. Pišite poruke. Eto, ukoliko imate nekog razloga za slavlje, neka vam je sa srećom i od dežurne ekipe.

Nastavljamo uz Enesa Begovića i Bosanac. Kaže pozdrav za voditelja, ako može za gospodina u Peugeot 508. Enes može, naravno, poruka je stigla još dok je kolega bio, ali nema veze. Slušamo Enesa Begovića.

0: Neka mjesta ne traže pažnju, ona je jednostavno imaju. U Gradačcu, na lokaciji bivšeg konaka, otvara se novo mjesto gdje kafa ima drugačiji ukus, gdje se zastane bez žurbe uz kolač koji u potpuni trenutak i razgovore koji traju duže nego planiraš. Luksuri, kafe bar, novo ime za posebne trenutke.
1: SMS Bet Radija, broj prioriteta 091 910 106.
2: Kaže pozdrav za ekipu Bet Radija, jedna informacija u vezi saobraćaja. Mali udes od Lončara prema Brčkom. Kaže ima više patrole na proširenju, par stotina metara, specijalci više saobraćajnih patrola. Eto, ukoliko se krećete od Lončara prema Brčkom, mali zastoj zbog saobraćajne nesreće. Hvala našem slušatelju koji nas informiše ovako redovno. Kaže pjesma po izboru, evo neka ide Mile i Policija, oprosti mi. A ja ću naravno da sugerišem svim učesnicima u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise, ograničenja. Čuvajte život. Znači, čuvajte sebe, a i druge učesnike u saobraćaju. I eto, sretan put želim vam, dežurna ekipa.

Slušamo Mehu Puzića, Stara ljubav. Nastavljamo naše predvečernje druženje. 19 sati 27 minuta na satu kompanije Bellamy Onyx. Eto još neke 33 minute nas dijele do početka večernjeg programa. Kaže pozdrav od srca našoj dragoj Selmi, kolegi Toncu, Brčanke, Mini Begzadi i za slušatelje od Velide. Veliki pozdrav naše Velidi.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Jaša Rahmedovski, Od pogled do poljubca. Pozdrav našoj dragoj Selmi Brčanke, Mini Begzadi i slušateljima Od Velide. Jedan veliki pozdrav našoj Veliti.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Puste pare proklete, slušamo Janu. Boga mi majstore, diraš u osinjak, samo da znaš. Kaže, pozdrav za ministra sa Temua. Kaže, džaba Njemačka, vrati se ti u Bosnu. Moći ćeš kazne plaćat ako ništa. Kako kaže ja svaki vikend. Na adresu stigne. Ali ne mogu oni poslati koliko ja ne mogu platiti. Eto ministre. Tako tebi tvoj majstor Ahmetašević. Ministar ste mua. Mislim da ti ovo neće nikada zaboraviti. Samo da znaš.

0: Mama, donesi mi ono moje.
1: Vrijeme je za večernji program. Opa! Večernji program.
2: Amiđa, nemoj se frcat, ode mi sve na velu, dragi Amiđa.
1: Dobra muzika, super zabava.
2: Pogoj za Rubiku, još vjero, ne moraš.
1: Svake večeri na talasima Vet Radija.
2: Pa nemoj to radit, Amiđa.
1: Ko preživi, pričat će.
2: Amiđa, već šta si uradio. Vidim vas šta si uradio. Pa situacija je ozbiljna, sjedi malo.
3: Put me zove, snjegovi su oko opinjeni.
1: Večernji program.
3: Ništa do vreme promenilo nije.
1: Večernji program.
3: Igrao sa sreća moja, ili tebe, ili tu.
1: Večernji program.
4: Budemo srećni dugo, da ne bude nikad kraj.
1: Večernji program na talasima Bet Radija.
5: Do zore.
6: Baro, zabranjujem ti upadne rečenice.
1: Ko preživi, pričat će. Svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
7: SMS Bet Radija
1: 091 510 101.
7: SMS Bet Radija
1: 091 710 104.
2: Bet Radio.
1: Ukucaš bet, napraviš razmak, tekst poruke i to je to.
7: 091-510-101.
8: Postav za kolegu Hercegovca.
2: Čuš me!
1: 091-710-104. SMS.
7: SMS.
1: SMS.
7: SMS Bet Radija.
8: Nek čuje.
9: Ja, dobro. Aj.
1: Diasporo, poslušaj dobro. Ako želite pozdraviti, čestitati, nekome nešto poručiti
9: i čuti nešto za svoju dušu.
10: I da nije bilo pismat, nije bilo veselje.
1: Posjetite naš portal radiobet.eu.
10: Nemojmo
1: te. VIP sekcija. I na najjednostavniji način učestvujete u programu Bet Radija.
11: Ma sad to su. Ma kako cijelu noć, dok ti ne dođe tetka iz Bosanske Krupe.
1: I ne samo Diaspora, nego svi od reda. VIP sekcija, tri puta duplove, radiobet.eu.
10: Što je bilo, veselje, a što se pucalo.
7: Sponzor SMS-ata, ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom, 061-705-566. Granit Prom.
12: 20 sati i 4 minute na satu kompanije Bellamy Onyx. Vrijeme je da vam poželimo dobro veče. Lijepu dobrodošlicu u večernji program za ovu srijedu, 13. maj. Pravimo fenomenalnu atmosferu na talasima Bet Radija uz muziku, naravno, koju ćete vi birati. Do ponoći vas očekuje odlična muzika, SMS poruke, dosta dobre pozitivne energije sa talasa Bet Radija, onako šaljemo putem naših vibracija, putem naše zemaljske frekvencije 99,9 MHz i naravno internet adrese radiobet.eu. Eto, sada je vrijeme da se opustite nakon napornog radnog dana, da pojačate radio, da provedete veče uz ekipu koja je uvijek tu za dobro druženje i dobru muziku. Ste kako možete poslati poruke iz naše zemlje, na koje brojeve da pošaljete, što se tiče naše dijaspore, na našem portalu registrujte se na naš VIP servis i šaljite vaše muzičke želje putem VIP poruka. Ja ću svakako da pozdravim i našeg sponzora SMS druženja, a to je Granit Prom iz Ledenica Donji. Eto, dobro došli u još jedno veče na talasima Bet Radija. Večernji program traje do ponoći, znači ova naša muzička čarolija traje do ponoći, tako da pišite poruke, pozdravite, čestitajte, eto što god želite ove večeri. I slušamo Mileta, gori nebo, gori zemlja, iz Gorića Ahmetašević. Kaže pozdrav za ekipu na kvoti 246, pozdrav Selmi Neznanki, pozdrav za Vještice, veliki pozdrav za Ahmetaševića. Kaže, a njega ću zamijeniti što mi još nije ofarbao helikopter. Eto, toliko od ministra Stemua. Boga mi Ahmetaševiću, da nisi dirao u osinjak. Ovo ti neće zaboraviti ni za godinu. Do Dobro veče Gradačice, dobro veče Bosna i Hercegovino, dobro veče Dijasporo. Započinjemo još jedno večernje druženje.
0: Šefi!

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Ako može sumorno jutro od Ljube, od kuma Luke za kauboja Beta Jeleča. Vlada Jelena možda. Promaklo slovo. Eto, veliki pozdrav ide od dežurne ekipe.

0: VIP SMS.
1: Hajmo muzika!
2: Sanja Duša, slušamo Eldina. Veliki pozdrav za treću smjenu Bet radija. Pozdrav za sve Betovce, za sve slušalce. Specijalan pozdrav ide za Lužarski merak, Roki Koki preko bare. Pozdrav ide za Rokija.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Veliki pozdrav za Selmu, ako može Ibro jednostavno mrkulja u potpisu. Naravno da može, pozdrav ide za našu mrkulju.

ti. Evo, Nedim predlaže, kaže, bolja višnjevi boja. Truhla višnja, jel, Nedime? Samo limun crvena. Eto, majstore, hoće ministar limun crvenu. Limun zelena mu ne odgovara. Puno kisela, kaže.

Kaže, Nedime, ne odgovara, pa da bude helikopter više truhao nego višnja. A od majstora me kaže svašta. Ne čudi me. Svašta očekivati od njega. Eto. Kako ti je to, ministre? Te mua, jel?

0: Eto, završili smo mi i moja Bosna i Baja Bosanac, samo bivša. Seka Aleksić poželi naše mrkulje.
1: Najbolja muzika Bad Radija.

Ja ću samo da se nadovežem na ovu Sekinu pjesmu, a uz ovu pjesmu ja ću da pozdravim i Mrkulju, omiljena bivša. Slušamo Maju Berović. Radio.

0: večernja kiša, dobrih nota i večernji program.
1: Poruka za ministra od Ahmetaševića kaže: helikopter će biti napravljen u roku dok dođe na odmor. Kaže: ja od cure ženu napravim, a da neću helikopter. Kaže: ustaj sine, došli neki ljudi po vozačku. To nekad bilo, sad se samo spominjalo. Mislim da još nije odbolovao u vozačku.

0: VIP SMS.
1: Slušamo Mitra iz Bogom mrvice moja. Pozdrav za ekipu na Koti 246, pozdrav Selmi Nezdanki, pozdrav za Vještice, veliki pozdrav za Ahmetaševića. Od ministra dijaspore. Melje kaže samo sitno. Ništa nakrupno. Tako da znaš, majstore.

ovu muzičku ste birali vi. Vi birate, mi smo naravno tu da ispunimo svaku vašu muzičku želju. Na satu kompanije Bellamy Onyx 21 sat je i 15 minuta. Za Tempo Plast, posebno za Jana Jasmina, Mladoženju, pustite me da plačem od sreći. Slušamo Ljubu za vrijednu ekipu Tempo Plast.

Slušamo Sinana i Okreni se. Pozdrav idu iz Tempoplasta za voditeljicu i Bet radi ako može Sinan. A okreni se ti. Znam koja je pjesma u pitanju, ide odmah.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Slušamo Halida Muslimovića, Za moju tugu nosača nema. Pozdrav dragoj Selmi Brčanke, Mini i Begzadi od Velite. Veliki pozdrav naše Veliti.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Ružni snovi nestanite. Pozdrav dragoj Selmi Brčanki Emini Begzadi od Velide. Veliki pozdrav za našu Velidu.
2: Doviđenja svima. Sada moram da se obesim.
3: Joj, Radovane, crni Radovane.

0: VIP SMS.
1: Večernji program na talasima Bet Radija. Do ponoći uživamo uz muziku koju vi birate. Slušamo i Draganu, Milo moje, što te nema. Pozdrav za ekipu na Koti 246, pozdrav Selmi Neznanki, pozdrav za Vještice, pozdrav za Ahmetaševića od ministra, pozdrav za ministra.

za Ljubu i Šeherzadu. Kaže samo od Bađe Sena da svastike jase, sestre jase za Bađe, svastike i sestre. Veliki pozdrav ide za ovu ekipu.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Pariške kapije, Hariš Džinović. Pozdrav za tebe, Selma, i za društvo kod domaćina Gibića. Veliki pozdrav za Gibiće.

0: VIP SMS.
1: I uz Mileta i Ljubav od Čelika nastavljamo naše večernje druženje. Pozdrav za ekipu na kvoti 246, pozdrav Selmi Neznanki, pozdrav za Vještice, veliki pozdrav za Ahmetaševića, ministar dijaspore u potpis. Pozdrav ide za ministra i društvo na kvoti.
2: Jesam li mi oduzeli?
3: Jesmo.
2: Kad?
3: Evo sad.
2: Pa da mi išta treba.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Nedeljko Bilkić, Zemlja Čajarane, pozdrav našoj dragoj Selmi, Brčanke, Mini Begzadi i slušateljima od Velide. Pozdrav našoj Velidi.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: I uz Halida Bešlića i Ljiljane, pozdrav za tebe Selma i za društvo kod domaćina Gibića. Veliki pozdrav za Gibiće, pozdrav i za društvo i za goste.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Kaže Mitar, ja sam ti bosanac. Pozdrav našoj dragoj Selmi, Brčanke, Mini Begzadi i našim dragim slušateljima od Velide. Pozdrave šaljemo za Janju.

Kaže, pozdrav za Best Radio. Ako može, stari kočijaš, Šaban za sve one koji pace, imaju tu neku neostvarenu ljubav. Eto, slušamo Šabana iz 1979. godine.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: 23 sata i 5 minuta na satu kompanije Bellamy Onyx. Zorica, čašo razbijena. Pozdrav našoj dragoj Selmi, Emini, Brčanki i Begzadi od Velite. Veliki pozdrav našoj Veliti.

0: Ovu muzičku ste birali vi.
1: Pozdrav za Samira, Ahmeta i Ernesa. Slušamo Šikita i Stižu godine.

0: večernja kiša, dobrih nota i večernji program.
1: Pozdrav od Amara iz Banovića, slušamo Hakelu i... A ja se često napijem.
2: Najbolja muzika, Bad Rad.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Lako je umrijeti, slušamo Kebu po želji Velide. Pozdrav našoj dragoj Selmi Brčanki i Emini. Veliki pozdrav za našu Velidu.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Nema dana bez rana, slušamo Enesa Begovića, po želji naše Velide. Kaže pozdrav dragoj Selmi Brčanki, Emini od Velide. Još jednom veliki pozdrav naše Velidi.

0: Bet Radio SMS.
1: Na satu kompanije Bellamy Onyx 23:47. Eto, još neki 13 minuta nas dijeli do kraja. A slušamo Silvanu i Ciganine Sviraj Sviraj. Pozdrav dragoj Selmi, Brčanke, Mini i slušateljima od Velide. Veliki pozdrav naše Velidi.

0: VIP SMS.
1: Kaže pozdrav za brata Nadela od Silvera, slušamo Topolsku 18 i Snježanu Savić i eto završavamo naše večernje druženje, privodimo kraju još jedno fenomenalno veče, hvala vam za odlične poruke, za odličnu muziku koju ste večeras birali. Zaista ste bili za svaku pohvalu. Lista za noćni program je spremna, a mi vam želimo mirnu i ugodnu noć. Pripremili smo naravno listu za ostatak noći i jutra. Laku noć, Betovci. I naravno moram da pročitam još dvije preostale poruke, eto za malo da zaboravim. Šemsa, zašto li me majka rodi, lijepu, laku i ugodnu noć, dragoj Selmi, kolegi Toncu, Brčanke, Mini i dragim slušateljima, želim vam od srca slušateljka Velida. Hvala, draga Velida, laku noć i lijepe snove želimo Velidi. Kaže, dobro veče, Nino, tvoje oči, ova pjesma je na listi. Eto još jednom, laku noć.